0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Спадарства сёння, нагадаю, 1602 дзень паўнамаштабнай вайны, якую распачала Расія ва Украіне. Сочым таксама за падзеямі. Вядома, што Кіеў гэтай ночу таксама быў абстрэлены расійскай балістыкай. Але таксама працягваем маніторыць лёсы беларускіх добраахвотнікаў, якія змагаліся за Украіну ў гэтай вайне. Былы добраахвотнік палка імя Кастуся Кляновскага Васіль Верамейчык верагодна перанёс інфаркт у палітычным зняволенні ў Беларусі. Пра сур'ёзныя праблемы са здароўем палітвязня паведаміла ягоная жонка. Паводле яе слоў, яшчэ ў СІЗА Верамейчык скардзіўся на болю ў грудзёх, дыхавіцу, галавакружэнне і ацёкі, але неабходнай медычнай дапамогі тады не атрымаў. Паплечнік Васіля, камандзір узводу кіравання беспілотных сістэмаў у Збройных сілах Украіны Андрэй Кушняроў кажа, што інфармацыі пра стан здароўя палітвязня вельмі мала.
1: Дивіться, у нас нема 100% інформації про те, що там відбувається. Да? Тобто стабільного доступу там, лікарів або адвокатів до Василя немає. Ми маємо інформацію від рідних, маємо інформацію вже косвіну. Офіційно у нас нічого не підтверджено. От. Ну, так, такого, щоб лікар подивився, там зробив якийсь діагноз і видав, такого немає, на жаль. От. Це стосується не тільки Василя, для багатьох людей, які у в'язниці зараз знаходяться. Це проблема, особливо для політичних. От, Василь є політичним. Ми маємо 6%. Ми маємо фотографії, світлини, на яких видно, що там дуже сильно схуднув. От, по словах родини, то там мінус 30 кілограм. Це тривалий період. Це ми бачимо не тільки знову ж таки по Василю, багато хто в таких умовах стає сильно, сильно втрачає вагу. От, прям нездорово сильно. Тобто умови, м'яко кажучи, доволі погано. Те, що ми знаємо. Чи могло це сказатись на здоров'ї? Абсолютно да. Це сподіваємо, що до літального ісходу не дійде, як вже у нас були випадки з політв'язнями.
2: На недавньому посіданні Координаційної ради, де обмірковувалися кандидати акуратики віце-спікери, гучало шмат про проходження поліграфа і, відповідно, про безпеку сябра Координаційної ради, яким був і Василь Верамейчык, і, в принципі, з'являється. Гучали такі обвинувачення, що, мовляв, він сам винуватий, що поїхав у В'єтнам, але все ж таки, чому його лёс повинен все-таки клопотить і сябра Координаційної ради, і інших представників демократичних сил Білорусі.
1: Поїхав у В'єтнам не тому, що йому захотілося порозважати. Це не ідеальний був вибір. Ми бачимо чоловіка, який, по-перше, втратив власну країну, поїхав воювати, отримав поранення, повернувся в Європу, там не знайшов можливості хоча б там нормального життя, там відповідно. Отримав заборону на в'їзд в Шенген за того, що він колись був офіцером білоруської армії доволі давно. І незважаючи на те, що Василь потім служив в Україні, зважаючи на його опозиційну діяльність, незважаючи на те, що був членом Координаційної ради, незважаючи на все це, отримав заборону на в'їзд в ЄС, тому що колись десь служив військ. Про це документи є, там навіть в мене на руках вони є. Із-за цього переїхав в В'єтнам. Чи було краще рішення? Мабуть, да, але це не та ситуація, коли у людини є безконечний запас грошей і мудрості, і розуміння. Це ситуація, коли людина втратив можливості перебувати в ЄС по абсолютно дурацькій причині, поїхала туди, куди могла поїхати. Там, де були якісь, хоча б там друзі, знайомі. Плюс ми бачимо більш широку ситуацію на прикладі Василя. Це ситуація людини, яка воювала за те, во що вона вірила, і після цього отримала ситуацію, коли вона абсолютно нікому не потрібна після війни. Ми бачимо ситуацію проблеми в людей, фактично ветеранську проблему. Ця проблема існує в Україні, людина во власній країні знаходиться. Коли людина знаходиться, скажімо так, в тому самому Євросоюзі, це країни чужі, це інша мова, це інша культура. Взагалі там навіть того самого сплачення податків, роботи.
2: У гэтым випадку ці можеш щось зробити український бок, бо все ж таки Василь змагався на боку ЗСУ.
1: Василь в складі ГУР, навіть більшого, там не просто ЗСУ. Вполне себе официально, с військовым квитком официальным совсем. Чи можуть робити щось українські влади? Да, можуть. Чи вони мали б це робити? Абсолютно мали б. Чи вони це роблять або будуть робити? Ні, не роблять і ні, не будуть робити. До проблеми іноземців в Україні в цілому на них все одно. Це об'єктивно те, що ми бачимо. От те, що людина, яка воювала за цю країну, там, може, навіть була поранена, вона фактично не має змоги перебувати в цій країні, там, жити в цій країні. Да? Тобто можна воювати за цю країну, але жити в цій країні. Це проблема. Нове законодавство, прийняте цього року, воно трошечки покращує ситуацію, але ну, самоставлення лишається, м'яко кажучи, отвратительно.
2: А ось цікаво, як такі історії Василя Вермільчика впливають на тих білорусів, які протягують зараз службу у ЗСУ в Україні? Чи просто хотіли би, може бути, воювати на українському боку?
1: Звісно, впливають. Коли людина приймає рішення їхати чи не їхати, лишатися чи не лишатися. Да? Тобто кожна людина, вона, яка зутикається з можливістю вмерти, ну, прям от не теоретично якоїсь можливості, а вповні собі реальної, да, там, найближчим часом є велика вірогідність, там, то не думати про своє майбутнє, ну, всі думають про це. Да? А що буде, якщо я там втрачу кінцівки? А що буде, якщо я втрачу зір? Якщо я втрачу там, а якщо мене вбиють, що буде з моєю родиною? Все ці питання, ну, кожний доброхотник, кожний доброволець задає собі регулярно і постійно. Відповіді на них немає, її має дати, ну, дві інстанції. Перша – це українська держава, яка, ну, напряму мала би бути зацікавлена, по-перше, в нових громадянах, які мали би бажання за неї воювати. По-друге, все ж таки, ну, особового складу українському війську не вистачає, про це там кіберрусської діаспори. Якщо є бажання все ж таки отримати якийсь політичний вплив, ну, такі от парамілітарні структури, навіть на там в складі ЗСУ, переважна більшість там, які складаються з білорусів, вони це хороший інструмент. Ну, білоруська діаспора теж, скажімо так, знаходиться в режимі більш там виживання власних проблем, асиміляції, боротьби за якусь там вимишлену владу. Навіть компетенції працювати з військовими структурами, взагалі з військовими немає. Бажання їх отримати теж там сильно не просматрюється. Особливих там, ну, важелів, та впливу таких сольчагов, та важелів, їх теж по великому рахунку за 5, ну, за 6 рік вже йде там не здобута.
0: Раней Андрей Кушняроў прапанаваў магчымасць на абмену Васіля Вермельчыка на грамадзянку Беларусі Інну Кардаш, якую ва ўкраіне падазраюць у шпіянажы. Паводле яго, такое рашэнне патрабуе палітычных дамоўленасцяў і афіцыйных перамоўных механізмаў. У траўні таксама гучалі заявы ад беларускіх дэмакратычных сілаў пра магчымасць пошуку рашэння гэтай сітуацыі, аднак на гэты момант практычных вынікаў або афіцыйнай інфармацыі пра верагодныя дамоўленасці няма.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: A інша справа, коли людей нема, то ще тут наша біда, це пандемія, яка своє робить, і яка все ж таки людей замикає вдома, не дозволяє, скажімо, каб так йшли масово там десь погуляти по городі, чи, скажімо, ну, погуляти у святочний час. До речі, а ти батлейки у городі робиш? Ну, там осел, якісь там корови, вол, чи щось інше.
1: У гэтым годзе у Беластоку Єзус з'явився ровно 25-го. Все ж інше народ.
0: Уяві собі, що там у частці Великої Свету, то замість гэтых звірикаў, то ёсць завсёды верблюды. То ж і ті верблюды былі з Христом. Ну, то тільки у нашій зоні кліматичної тут іншыя звірики.
1: І у Беластоку у гэтым годзе стаяў верблюд.
0: І верблюда поставили.
1: І живий вослік.
0: О, вослік
1: і
0: живий.
1: І три овечки.
0: Ну. А так, як пам'ятаю, на Мадері гэтая батлейка, то там верблюд. Ну, бо був там верблюд. Бо у тим кліматі, там, де Христос нарадзіўся, у святой землі, то хоча і завсё на верблюдах їздили там, чи тось, чи робили.
1: Так, о. Так і
0: ну, не тільки, осли так само були, і ось.
1: Але ти правильно зауважив, що коли не буде увогуле людей, то отримлюється, що навіть свята не буде, тому що чоловік – головний епіцентр свята.
0: Але бачиш, тут і тепер, коли маєш телевізор, але маєш вдома телевізор?
1: Ні.
0: Не маєш, але ти свідома того, що є такий якби цуд техніки, як телебачення.
1: Ага,
0: ну, бачиш,
1: є така скриня.
0: Ну, то така скриня. І в той скрині кожен год поміж різними стаціями, скажімо, каналами, але то власник приватними, державними і так далі, іде змагання, що їхній Сильвестр, значить їхній щодрий вечір, їхній концерт у щодрий вечір буде найлепше. І то йде змагання, каб людей до телебачення притягнуть, каб там ну, реклами і все інше. І, скажімо, тут на польському телебаченні, то є некілька цих 3-4 ведучі канали, і кожен показує, що їхні найлепші артисти до їх приїдуть. І глядіть тільки Сильвестр з і там номер каналу. Сильвестр з і номер каналу подають. Плюс ще якісь там фільми, але то фільми, якби так додаток до гэтага, показати гэтий концерт такий. До речі, ще пару годів тому був городський Новий год, чи Сильвестр, тут в Польщі говориться, бо то 31-го, і там ладилися концерти, великі концерти на городі було. Бо тепер ці концерти тільки в телебаченні, все перенеслося життя у телебаченні, якби віртуальний світ. А то були нормальні концерти на городі, і був концерт і у Білостоку, і навіть у Бєльську Подляскі був концерт. Так що у менших були концерти, так само. І люди йшли там гуляти, зустрікати Новий год, чи там ще не Новий год, бо там концерти до 14 години були. А тепер ніяк то зачихла, замерла. Ну, але то, що не справа людей. Але чи вернеться?
1: Вернеться. Головне питання, що з'являється центром таких увогуле концертів, що у телебаченні, що у живим, то бок ніякої політики, ніяких національних питань, тільки зустріча Нового года, так?
0: Ні, тільки така, якби така гульня, каб люди розслаблялися, менш думали і глядели у гэту скринічку.
1: Так, тому що одна з великих цудов Нового года і калядов – гэта калі усе керується знизу, а не зверху. І велике щастя, коли ти сам можеш вибирати, як святкувати, де і з ким.
0: І з нашим телеканалом було 6 300 000 глядачів. Гэта наш рекорд. І тим хвастаються. І повторають, що ще раз повторять гэты концерт. І приїхали якісь італіянські музики виступати у їх, або якісь німецькі музики, які штогод приїжджають, уже не старейші за мене навіть, а приїжджають, принамсі один. Гэты музыка, я вже не скажу, як називається, і співає про гэтую вішню. Шері-шері лейді.
1: Калі ввогуле казати про мясціни сустрічі Нового года, то як ти лічиш, якое ідеальне місце сустрічі Нового года?
0: Біловецька пушча.
1: Под ялочкой, под сосной?
0: Ні, десь йти на поляну у сніг, поглядіть на ті зорки і подумати, чи вже є Новий год, чи ще нема Нового году? Чи вже ми дочекалися того? Ну, відомо, коли буде світанок, то вже дочекалися, але сама довга ніч. Тоді так подумати, чи вже Новий год, розпалити вогніща, посидіти по вогніщі. Це таке інше було б зустріча Нового году, чимсь чи на якісь, чи гульня, б тепер нема забавав і баляв, але на таких хатніх зустріч хто ось по домах люди збираються і зустрікають. Добре, але ми рація у подорожжях. Де у подорожжя на Новий год подамося?
1: Погоджуся з тобою, що, напевно, лепш за все у гэтые новогодні дні паспрабаваць виїхати на природу, у лес і крыху паслухаць, аб чым ён гамоніць. Тому що всі наші календари ми будавалі на назіранні за природой і тому варта спраўдзіць. Ці правильно ми йдемо, куди ми йдемо. Спраўдзіць хоча б гадзіннік з лесом.
0: Ну, і так будемо іще їх. Гэтый напрамак приймем у першай палове 30-х гадоў 21-га стагоддзя.
1: Так і будзем крошыць надалей, насустрач часу.
0: Ну, хтось чи може на

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Рэпартаж на радыё Рацэ.
3: To jest miejsce szczególne dla niego, względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
4: Pierwszy raz styknął się z jeszcze licejskie czasy, kiedy on zastupał nastawnicę białoruskiej mowy, prywatności w gospodarniu Lidzią Platonowną, jego żonku. I wtedy on u nas 1/4 wykładał białoruską mowę.
5: Сесці з Миколаем Гайдуком. Репортаж Юрки Ляшчинского и Вольги Сямашки.
6: Где эта таблица?
7: Вон она там за ручниками.
6: Там за ручниками. О, якими ручниками прикрыли.
8: Нам батьки щось кажуть, нам учителя щось кажуть, нам старші люди щось кажуть. І тільки від нас залежить, чи ми з гетого візьмемо якусь мудрость. Ми не мусимо брати гетого точка в точку, ми не мусимо брати усього. Але як ми витягнемо внески з гетого усього, то будемо багатші, як люди потім, так?
9: Це поводле закону, що найтяжей бути пророком у своєї айчині. Нігде в іншим місці людей доцінюють за те, що вони робили. А у сябе не абавязкова.
10: Колькі іх на беластоцкай зямлі. Калі б сказаць, што столькі, колькі на пагодным начным жнівеньскім небе зорак, то і гэта не было б перабольшаннем. За назвай кожнага мястэчка ці вёскі, пагорка або далінкі, нават за кожным вірам у рэчцы або валуном у полі, усюды затаіліся, калі не легенда, то згадка, як не былічка, то сказ, а часам доўгае, напоўненае незвычайнымі падзеямі, апавяданне.
11: Файна, што ёсць фатаграфіі, то вельмі важна. Ну, просто можа, каб, ну, не ведаю, можа, два стэнды тыя паставіць, і тады беларуская мова магла бы так сама.
12: Oczywiście jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje te prace, żeby powstał skwer jego imienia. No, to jest świetna rzecz.
9: Sprawa w tym, czy my chcemy pra geta pamiętać, czy my pra geta chcemy zabyć. Ulady gminy Michałowa powinny prosto być szczęśliwe, że to mieli takiego wychodca z swojej tak w okolicy, z Bylanki, tym bolsz to jeszcze Mikołaj Hajduk zakończył miastowy ogólnoedukacyjny licej. Zabrał tu folklor, tak? Tak, że kiedy on kazał, że u Michałowie do II suświetnej wojny nikt na innej mowie nie rozmawiał, jak na białoruskiej, nawet Żydy. A na polskiej mowie rozmawiał policjant, nastawnik i ksiądz.
13: Так оно зложилося, що я і Гайдук походимо з тої самої Михайловської гміни. Його вьоска розположена більш ніж 12 кілометрів від моєї вьоски. Те, що кидалося у очі від початку до кінця, це виключна працевитість Гайдука. Як відомо, він видав цілий шерех підручників, читанок, для дітей початкових школ на Білосточчині. Розбирався у цих справах. Як автор, несумненно, найбільш вартісної позиції літературної Гайдука былі апавяданні гістарычныя. Чалавек, які валодаў дасканала фабулай.
14: Гэтая мова Міколы Гайдука была вельмі, вельмі прыгожа. Но не ведаю, ці тільки я захапляўся, калі Мікола Гайдук гаварыў, але думаю, што ёсць шмат крыніц, шмат звестак яшчэ з часоў, калі Мікола Гайдук жыў.
15: Я быў яшчэ ў ліцэі, мы былі лаўрэатамі алімпіяды геаграфічнай, цэнтральнай. То тут беларускі ліцэй у Бельску-Падласкім меў шмат алімпійцаў, і я быў сярод іх, і нас было чатырох. Ну і Приехав спадар-редактор Микола Гайдук, каб зарабіць про нас некий артикул, про ліцей, бо то відомо. Директор по-білоруску Олексій Карпюк говорив, і він до нас говорить, а ви по-білоруску, школьники, не можете говорити? Ну, Петя, скажи, гэта Петя Кондрачук був син наставниці акурат от географії, ну, Петя там старався. А я так старався, не йшло мені. А я чи можу по-своєму? О, я ще лепш. Ой, ти хитрець, хитрусенький, по-своєму говори.
7: То я не так, не поспіли бачу, що зробити. Тому що в плані була лавочка, на якій сидить письменник. Навык.
16: З чого? Железа?
7: Чугуну? Думаю, з чугуну думали зробити. Але коли ще не було, вдалося нам це зробити. А потім, я хотіла, каже, може, драуляний. Але поки що така лавочка.
17: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia, poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
8: Jak baczym, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że widno, że to heto u narodzi jest i heto narod trebuje. A my, jako nasze władze samorządowe, думаю, że to zrobimy się, żeby ludzie dobrze czuli się u naszej gminy.
18: Існувала у Міхалові білоруська школа, у якій було нашмат більш вучнів, чим у польській школі. І гэты сам факт навуки, так, про 7 гадоў фактично у білоруській школі, я думаю, дали основу для того, що став ён, по-перше, свідомим білорусом. У Білорусі 56-59 год познав фактично білоруську еліту, тодішню молоду еліту, так? Барадуліна, і познав тоді Іла Гілевича, і Адама Мальдіса, усіх просто. І коли вже у 80-ті роки, чи у початку 90-х, треба було видавати у Білорусі його книги, і він там просто мав своїх знайомих, сябров студентських часів.
15: Ми студенти в Варшаві, ну, хотіли, каб про нас говорили так само в білоруському осяроді. Запросили редактора Миколу Гайдука, намісника тоді вже головного редактора, на студентські отречені. То прийняття першокурсників у ради студентів. Ну, і Микола Гайдук приїхав, поробив фоток много, написав артикул про гэта. А як писав артикул, то там розмовляв з кожним. А під час зустрічі, пам'ятаю, хтось мусив там виступати. То є всілякі процедури, ті студентські, які я проходжили, я виступив сам з промовою, а там мала чужого маніць, хоча бавіться Микола Гайдук. Тішей, йон говорить. Йон такий мав вельмі плавний такий голос, так, що каб підкреслити своє, якби таке падихот, що, ну, треба ведати. Усе треба ведати, треба слухати, треба потім меркувати, гэта і все. Часто ми запрашали Миколу Гайдука під час уже наших студентських рейдів, то вже пізніше, друга половина 80-х років, пам'ятаю, Бєльськ Микола Гайдук їхав, немає його, дзвоним до хати, до його, до жінка Лідія добрала, говорить, нема Миколу, він вже давно виїхав. То де він ще? Вона говорить, може вже в небі. Ні, він ще тоді в небі не був. Доїхав, спізнився, ще йому бензину не хапало, бо тоді бензина була на талончик, але приїхав, розповів про Велике князство Литовське і змагання Вітовта і інших тих героїв тогочасного для нас молодих студентів, які так само хотіли це слухати, але перш-наперш хотіли гуляти, як то студенти.

0: pieśni z Dna z Lukowa. Ucha, no to taka białoruska właśnie pieśnia. I думаю, że tutaj jej śpiewali chyba husenki. Думаю, że i Mikołaj Hajduk zapisał tą pieśnię. No, jaki dramat był dla jego, że kiedy jego wydali u Mińsku ten zbornik pieśń, ale już się pieśni na literaturną przeklali. To dramat jego życia był. Każdy patriota naszej ziemi powinien Hajduka czytać. To bez Hajduka nie byłoby naszej kultury, nie byłoby tych pieśni, jakie sobrał, tak? I dla tej ziemi osobliwo zrobił Turki, że думаю, że to przed im i może i po im u sensie tradycyjnej kultury i spadczyny białoruskiej.
1: Нехта запытае, чаму беларусы, і не толькі на Беласточчыне, гэтак шчодра абдораныя такім багаццем паданняў, розных быліц і небыліц. Адказ тут наколькі просты, настолькі сумны, надта ж цяжкі быў лёс беларусаў. У нас доўга-доўга не было самастойнай незалежнай дзяржавы, свае праўдзіва напісанай гісторыі. Пра мінулае беларускіх зямель пісалі нашы захопнікі, або тыя, хто іншым служыў. І, вядома, пісалі заўсёды не ў нашу карысць, непраўдзіва, але нашы продкі горача любілі свой родны край і не пагаджаліся з яго няволей і хлуснёй пра наш народ. Мікола Гайдук, легенды Беласточчыны.
2: Jeszcze tak niedawno wyjeżdżaliśmy razem na białoruskie narodne festy, na jakich podpisywali swoje zborniki, siedząc za supolnym stołem. Na żal, to już tylko minulaje, jakoje nikoli nie powtórzyce.
3: І вельмі такая сумная вестка прыйшла. Ён паехаў за грыбамі ў свае міхалоўскія, падміхалоўскія лясы. І тут прапаў Мікола Гайдук. Дзе ён дзеўся? Аказалася, пачалі шукаць, знайшлі машыну яго. Ён яшчэ машыну меў малюха, малыш так званы. І шукалі па лесе, ён памёр, ён меў інфаркт, завал сэрца. У той час 65 гадоў было. Миколе Гайдуку, коли он помер. Ну, я мил, как бы, таки отчувал внутренний потребу, долг, сделал такую передачу. Про Миколу Гайдука, там его сябры выказывались, а те, которые уже были из прегляду православных, але из Нивы, и Виктор Швед, бо то это, как бы, не то, что ровесники, але то поколение белорусов, нас верш присвятил ему. Там же не было Миколы Гайдука. То была великая страта. Теперь же маем вельми много годов. І памяць пра яго якбы жыве, хаця не такая, як бы хацелі.
4: Больш так пазнаёміўся падчас дзейнасці ў БАКТ, калі ў 70-х, 80-х годах сустракаліся на пасяджэннях пленумаў галоўнага праўлення. І потым праз нейкі час, даслоўна пару тыдняў, разам працавалі ў Ніве, але тады, акурат калі я прыйшоў, спадар Мікола адышоў на пенсію. А потым была ўжо супрацоўніцтва такое больш свободне, бо господар Гайдук писав у Ніву, приносив нам матеріали, а ми друкували. І він друкував краєзнавчий словник, дійшов там хіба до літери Г і спинився. І не раз приходив у редакцію і якби шукав, хто мог би далі цю справу протягувати.
5: Ну, він завжди відчував себе перед усім педагогом.
2: Микола Гайдук виконав про своє життя агромадную працу ў карысць беларускага народу. Апублікаваў звыш 600 уласных запісаў беларускіх песень з нотамі пад загалоўкам «Песні Беласточчыны».
6: Я з ім познаёміўся на пачатку 80-х гадоў. І ад самого пачатку він був якийсь таким, ну, дуже богосклонним і до мене, і до того, що ми робили в братстві. А коли появився «Пшеглюн православний», то він як білорус, який все своє життя посвятив для білоруського народу, ну, хіба не мог пережити, що в нашій газеті нема білоруського слова, і запропонував, заініціював, і до кінця, до останніх своїх днів, до пошнього номера, редагував білоруські сторонки.
2: Ти спі спокійно, пасля стоми, складаний був життєвий шлях. Ти, дороженькі, уже дома. Ми на землі ще в гостях.
7: ciało.
8: Co? Co?
7: Gośka tu.
8: Kurczę. Chcemy porozmawiać. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
9: Dobrze, rzuć może tego.
7: Dobra, już.
10: Gdzie stojała strachata, hajduków?
9: Ja już pokazywałam.
10: Co tam?
7: No, tłoczny, no. Tutaj, pasadny. Tak. A jeszcze została się ta letnia kuchnia. Tylko ona przerobiona teraz. To i dom, że Adama i Aśku chrzcili, to tu była impreza cała. I ja żałuję, że ten dom rozwalili, bo teraz, żeby jego odremontowali, to był tak jak Małgośka, tak jak ty, co nie? Szkoda.
10: Może byś jej stajał, da?
7: Tak.
11: Ja najbliższa sąsiadka, bo ona tu mieszka, to było tego.
10: To? Wy kiedy hojduków żyli?
11: No, my tak chodzili, ja silna na to dobro żyła. I Mikołaj pojął, poszedł, taki szczupleńki.
12: Ja jestem taką osobą, że całe życie, jak tylko zaczęłam pisać, to mi mówili, że to wszystko mam po dziadku na pewno. I tak się próbowałam od tego jakoś odcinać w pewien sposób, no ale w ostatnim czasie przez te zajęcia w stylu właśnie retellingu, no jakoś wchodzę w te kolejny dziadka, no i chyba nie da się od tego odciąć, muszę jakoś już w końcu przyznać sama przed sobą, że jest to jednak po dziadku.
13: Można tablicę na domie, w jakim żył, można nazwać ścieżku, jaką chodził ci drogą, tak, ale musiać to miastowe ja zrozumieć, że mieli ważną dla swojego osierodzia osobu, że to nie aby kto, tak? Nie taki zwyczajny człowiek, sielenin, jaki zwyczajno u nas żył, ale że to byli ludzie, jakie ja u naszym osierodzi nieczym odróżniwali się tym, co jany robili.
14: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i czy tam kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem.
15: Także myślę, że to o tym użyciu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od młodzieży, od ich wychowania.
16: Będzie na pewno tak, że siedzi z Mikołajem Hojdukom, to prosta.
17: Na jakoś siedzi piśmiennik. A jeszcze go nudu mali zrobić, ale w ogóle jeszcze nie było, udało się nam coś zrobić. A potem taka się okaże, może drewlany, ale w ogóle to taka laweczka.
18: Kalip Mikoła Hojduk nie zabierał heta folkloru. Ніхто б яго не сабіраў, так? Гэта што ён зрабіў. Абсалютна нікім не фінансавалася, ніхто ніякіх грантаў не даваў, так? Гэта проста пасія жыцця чалавека была, сведамага сваёй спадчыны. І я думаю, што кожны з нас павінен таксама падходзіць да гэтага, так? А калі хтосьці выбірае сабе Polskość, tak, i polską kulturę, i polską nacjonalność, no to jego można skazać prawa, tak. Jość epistolarna jest spadczyna i to wielmi dobra, że paśla śmierci Mikoły Hajduka w 1999 godzie ta spadczyna była pieradadziena mienawita u Bieloruskim Muzei u Hajnałcy, a nie u Bielorusi.
19: На беларускім радыё «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі «Сесці з Мікалаем Гайдуком». У рэпартажы былі выкарыстаны запісы з адкрыцця памятнай дошкі ў 2026 годзе ў скверы імя Мікалая Гайдука ў вёсцы Кабылянка ля Міхалова, а таксама архіўныя запісы рэпартажу Юркі Ляшчынскага, запісанага адразу па смерці Мікалая Гайдука ў 1998 годзе.
20: Радыё «Рацыя» запрашае на рэпартаж.
21: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: Так само чергова тема закринає в нашому ефірі. Війна з Іраном протягнеться і може надовго, так каже наш суразмовця-експерт. Злучені Штати, тільки нагадаю, ночі на 12 липня нанесли нову серію удару по Ірані. Після того, як Тегеран обвістив про закриття Ормузької протоки, а іранські війська атакували контейнеровоз під стягом Кіпра. Конфлікт на Близькому Сході кліва вистраюється і вже впливає не тільки на регіон, але і на світ. Безпеку ды экономіку. Про тое, што адбываецца, якія наступствы, кажа палітолог-амерыканіст Антон Пянькоўскі, з ім гутарыць Сергей Апановіч.
2: Пасля невялікага перапынку распачалася чарговая эскалацыя паміж Ізраілем і Іранам. Таксама Іран напаў на базу Злучаных Штатаў у Кувейце. І можна лічыць гэта пачаткам новай вайны, ці гэта эскалацыя старой вайны?
3: Чарговая глава у вельмі доўгай гісторыі супрацьстаяння Ірана і Злучаных Штатаў. Прэзідэнт Трамп выкарыстаў гэты часовы перапынак, каб абгуляць у пэўным сэнсе амерыканскіх заканадаўцаў, каб дазволіць сябе па амерыканскім правілах яшчэ 90 дзён на актыўнае выкарыстанне зброі і вайсковых адзінак. Таму я лічу, што гэта будзе працягвацца яшчэ вельмі доўга, бо ні з боку Злучаных Штатаў мы не бачым нейкага адзінага разумення і моцнага такого єднання фаурусників Злучених Штатів, тобто країн Європи, країн НАТО, фаурусників Злучених Штатів на Близькому Сході. Боку Ірана так само ми не бачимо ні моцної підтримки Росії, ні Китаю. Бок це, хоча й за все, протягнеться у вигляді такої затяжної і довготривалої кампанії, яка буде вельми годно впливати на сусвітний гандаль нафти, на перш за все європейські і китайскі економіки.
2: Тож відбувається затоці. Гэта впливає більш на що? Это впливає більш на Європу чи на відносини Європи з Китаєм?
3: За гэтые выходные кошт на нафту сусветные кошт на нафту выросли уже на 4%. Это досить моцный скачок. Вогуле не бачно, как гэты рост коштов нафты менюсь. Китайская экономика вельми моцно залежить от Армузской протоки. Не только з пункту гледжання гандлі нафти, але ж перш за все праз яе. І китайські виробники, китайська економіка, праз тоє, як яна побудована, праз планову економіку, яна залежить від такої предугледженої і довготерміново запланованої логіки. Китайська економіка увогуле апошні пару год відчуває себе не вельми добре праз кризис будовлі. Але зараз яна у гэтым непредказальному стані буде відчувати себе особливо неприємно. Комуністичній партії Китаю потребується вельми шмат таких складаних рішень приймати, і особливо з пункту гледжання таких великих барабанів.
2: Яким чином затримання грузів у затоці може повпливати на те, що відбувається зараз у Європі?
3: Часово з гэтым, як показала гэта весна і початок лета, європейські країни не знайшли хуткого інструмента балансування коштов нафти як для звичайних споживців, так і для великих індустріальних підприємств. Тут можемо, наприклад, взяти ту ж Німеччину. Гэта перш за все накладає додатковий економічний тиск на споживців, які потім гэта перекладуть на власне політичне рішення на ближайших виборах і у тим ліку перекладуть на відбудування європейських підприємств.
1: І політолог перекананий, що гривня може загнутися не один год, а може навіть і не один десяток годів. Такі прогнози гучать. Радіо Рація!

0: Radio Rație. Informația, muzică, cultură.
1: Як сам зараз угадав уторок, чергові коментарі у нашому ефірі перед в'язнями Білорусі працягуюсь виходять на волю. Гад подання часу. Бачно, що білоруський режим зацікавлений у тим, каб працягувати ось гэты гандаль. Переконана була політв'язень.

0: Рація. Белосток.
1: Свислович.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98,1 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Репортаж на Радио Рация.
3: To jest miejsce szczególne dla niego, względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
4: Pierwszy raz styknął się z jeszcze liceńskie czasy, kiedy on zastupał nastawnicę białoruskiej mowy, prywatności w gospodarniu Lidzią Platonowną, jego żonku. I wtedy on u nas 1/4 wykładał białoruską mowę.
5: Сесті з Миколаєм Гайдуком. Репортаж Юрки Ляшчинського і Вольги Сямашки.
6: Gdzie ta tablica?
7: Wójnie, no tam za rucznikami.
6: Za rucznikami. O, jakimi rucznikami wykryli.
8: Нам батьки щось кажуть, нам учителя щось кажуть, нам старші люди щось кажуть. І тільки від нас залежить, чи ми з гетого візьмемо якусь мудрость. Ми не мусимо брати гетого точка в точку, ми не мусимо брати усього. Але як ми витягнемо внески з гетого усього, то будемо багатші, як люди потім, так?
6: Гета поводле закону, що найтяжей бути пророком у своєї айчині. Нідзе у іншим місці людей доцінюють за те, що вони робили, а у себе не обов'язково.
9: Кольки їх на Белостоцькій землі? Калі б сказаць, што столькі, колькі на пагодным начным жнівеньскім небе зорак, то і гэта не было б перабольшаннем. За назвай кожнага мястэчка ці вёскі, пагорка або далінкі, нават за кожным вірам у рэчцы або валуном у полі, усюды затаіліся, калі не легенда, то згадка, як не былічка, то сказ, а часам доўгае, напоўненае незвычайнымі падзеямі, апавяданне.
10: Файна, што ёсць фатаграфіі, то вельмі важна. Ну, просто можа капы, ну, не ведаю, можа два стэнды тыя паставіць, і тады беларуская мова магла бы так сама.
11: Oczywiście jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje te prace, żeby zrobić, żeby powstał skwer jego imienia. No, to jest świetna rzecz.
6: Sprawa w tym, czy my chcemy praheta pamiętać, czy my praheta chcemy zabyć. Ułady gminy Michałowa powinny prosto być szczęśliwe, aż to mieli takiego wychodca z swojej tak w okolicy, z Bylanki, tym bolsz to jeszcze Mikołaj Hajduk zakończył miastowy ogólnoedukacyjny licej. Zabrał tu folklor, tak? Tak, że kiedy on kazał, że u Michałowie do II suświetnej wojny nikto na inszej mowie nie rozmawiał, jak na białoruskiej, nawet Żydy. A na polskiej mowie rozmawiał policjant, nastawca,

pieśni z Dna z Lukowa. Ucha, no to taka białoruska właśnie pieśnia. I ty думаєш, що тут її співали, хіла гусенки? Думаєш, що і Мікола Гайдук записав?

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивая и читая Ян Мордань.
4: Нива с 24 сакавика 1974 года. Есть у вёсцы Лука Гайновска Павету вязковый клуб. Клуб, яких немало. У звычайной вязковой хате наняты один покойчик. У им некалькі полок и габлотка руху с розной дробязой на продаж. Телевизор, шафа, гучна званая библиотекой, некалькі стареньких креслов, пару столиков и над усім гэтым кіраўнічка клуба Раиса Корольчук. У клубе збирается вязковая молодь, дзяўчаты и хлопцы, ахвотныя чым-небудзь цікавым заняться, карысна провести свободныя хвіліны. Але дзе? У клубе куточку ад змеркання до позняга вечара запаўненым тэлегледачамі. Слово «запаўнены» в гэтым выпадку вельмі лагоднае. Люди сядзяць на креслах, на столах, а большая частка просто стаіць, каб толькі паглядзець тэлевізійную праграму. Вёска вялікая, людзей многа, а пакоік клубны маленькі. Людзі выходзяць глядзець тэлевізар, іх жа не выганіш. Якія ж мерапрыемствы можна арганізоваць у такіх умовах? Клубны пакойчык давно ўжо патрабуе рамонту, і не дзіўна, ў такой таўкатні папяровыя тапеты хутка нішчацца. Кіраўнічка клуба прасіла ў Нараўковскай гміне хоць пару соцен злотых на новыя тапеты. Не дапрасілася. Купіла за свае грошы і з дапамогаю сяброў зрабіла ў клубе парадак. Але час ідзе, і клуб зноў паабдзіраны, а грошай зноў няма. Молодь активно адгукається на кожний заклик, будують дороги, допомагають у парових роботах, особливо в жніво, одиноким людям. З першими весновими днями рихтуються вийти на посадку дерев уздовж дорог. Але все це громадським чином, а заробити хоч би на ремонт клуба не можуть. Нема де, нема місця навіть, каб зробити платну забаву. Тепер молодь не має за що навіть купити трошки матеріалів, каб зробити так званою пательню, пляцовку для танців. До кого ж може звернутися молодь з Луки? Хто їм допоможе? Гміна далёка, ледзь не за гарамі, не вельмі прислуховується яна до тоненького голосу з далёкай Луки. А кіраўнічка клуба, яна піша письми у гміну, бо за 9 кілометрів часто не набігаєшся. А письми що? На їх можна не відказувати. Люди кажуть, що як в очі не бачать, здык і душа не болить. Нават товары подкидають раз на некалькі месяцев. А вже об чимсьці таким, як аранжада, цікава, дык люди і не пам'ятають, калі апошні раз бачили у клубе. Надзвичайные хлопоты проявляє Нараўковская бібліотека про свою власність шафу. Тепер белорусские книжки – подарунок Белорусского товариства для клуба. Лежать у кутку на подложе под столом. Хоть две полицы у библиотечной шафе зусім пустые. Кіраўнічка клуба не отважилася далей не слухаться своего начальства. А белорусские книжки, читаючи из-под стола, някепска позычают, аби цікавыя былі. Сумная справа, але моладзь, як моладзь, заўсёды поўная аптымізму. Цешацца дзяўчаты і хлопцы, што вясна блізка, тады можна будзе збірацца і на лавачцы пад клёнам. А клуб, можа, і на яго прыйдзе лепшы час. Напісала Яніна Чарнякевіч.
3: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: feel like I used to be. I'd run with these thoughts so carelessly.
1: Радіорація. Ми разом.